David Eka Samuel ewo Psalm 124 verse number 1 Nani mocha no ayewona ko Ose se enye Awurade na wo ye nafa Ano pe se enye nyame na wo wafa Enye nyame na hu mbo a Ano pe inka unti asio Kano pe ya de bia cho Enka da sio ni muno Abra bonne fo no wo so no wo so no Ka wenti mi antwetwe anje wo hu o Ano pe fo akoma kamedi e ho Ne mfa ni